0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Alexan akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan gitu, Medivac,
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
5: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Perasaan terusik lagi lagu rakaman tahun 1986. Lagu ini saudara ciptaan John Goh dan lirik oleh Jui. Dinyanyikan oleh kumpulan Pelangi. Pelangi ditubuhkan pada bulan September 1984 oleh A. Ali selepas beliau keluar daripada kumpulan Kembara. John Goh menyertai beliau tidak lama kemudian dan sekaligus melengkapkan kumpulan ini sebagai sebuah duo. Mereka kemudian menandatangani kontrak rakaman bersama Live Records sebaik saja tiba di Kuala Lumpur setelah mendapat tawaran bekerja di sebuah kelab malam dan merakamkan album pertama mereka di bawah kelolaan Razie M. Sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, Ali dan John Goh terlebih dahulu memperdengarkan beberapa lagu yang akan dimuatkan dalam album pertama mereka. Itu dia, selain daripada lagu Perasaan Terusik Lagi, sebenarnya banyak lagi yang lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Pelangi yang popular. Dan kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu daripada kumpulan ini, boleh dengarkan Radio Klasik. Sentiasa kami perdengarkan lagu-lagu rakaman lama, lagu-lagu seawal 50-an sehingga tahun 2006. Jadi kepada saudara, di sinilah khazanah lagu-lagu tersimpan. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang kirimkan kenangan tentang kad jemputan perkahwinan dulu-dulu. Kalau saudara nak baca, boleh saja ke laman Facebook Radio Klasik. Terima kasih atas kiriman saudara. Terima kasih atas kenangan-kenangan yang dikongsikan. Terpandang wajahmu daripada Ramlah Ram dan selepas itu A. Ramli, Setitik Embun di Padang Pasir. Dan kita dengarkan juga Azura Aziz menerusi lagu Demam Cinta.

0: sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

Demam cinta daripada Azura, 9.42 minit pagi ketika ini, saudara. Baik, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026, terutamanya kepada saudara yang berada di Sarawak, ya, yang akan diadakan pada 16 September 2026 pukul 7 malam di Borneo Convention Center Kuching, BCCK, Kuching, Sarawak. Jadi kepada saudara, jangan ketinggalan juga untuk tonton siaran langsung di RTM ataupun boleh ikuti di Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia. Baik, kibarkan jalur gemilang dan raikan hari bersejarah ini dengan penuh semangat. Sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, tentu saja kita cukup berbangga untuk meraikan tahun ini, tahun yang mungkin pada kita, pada kita semua rakyat Malaysia, tahun yang cukup bertuah, Hari Malaysia 2026. Jangan lupa untuk ikutinya pada 7 malam, pukul 7 malam 16 September 2026. Boleh saksikan di RTM. Kebahagiaan rumah tangga daripada Dato' M. Daud Kilau, Ella dan Corey menerusi lagu Pergilah Sayang.

Ya, waktunya untuk saya undur diri. Sajian klasik dah sampai ke penghujungnya. Sekejap lagi Sabrina Arifin akan temani saudari, menemani saudara Sabrina kekasih, Sabrina kekasih lama, akan menemani saudara menerusi ruangan melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Lagi lagu-lagu rakaman Perhitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu klasik akan ke udara pada pukul 11 pagi. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azati Ahmad. Cantik di mata, cantik di

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Lagu-lagu mengasyikkan, mengimbau memori indah.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Bagi saudara mungkin dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur, ya, boleh mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 87.7 ataupun berada di Johor Bahru 106.7 dan juga di Singapura. Selamat pagi orang Singapura mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 106.7. Yang sedang menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Sebentar saja lagi saya akan bacakan ucapan saudara. Kalau tadi kita dengar lagu daripada kumpulan The Queens, lagu Tak Mengapa, dan seterusnya kita bersama-sama pula dengan Datuk Jamal Abdillah, Kau Lupa Janji.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada kumpulan Ally Cats bertajuk Hingga Akhir Nanti baru saja berlalu. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan melalui WhatsApp Radio Klasik kan, 0135656128. Selamat pagi saya ucapkan kepada Kak Hamidah Kasim dari Batu Berendam Melaka. Tak lupa juga untuk Pak Lah Kampung Sering yang sedang mendengar Radio Klasik ya. Dan selamat pagi untuk Hajah Sariah Haji Kasih dari Sedena ya, katanya selamat Hari Malaysia untuk sahabat pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Dan ini pula Ida Suraya dari Parit Bunta Perak, katanya selamat bertugas ya, dan juga selamat mendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Dan Mama Ila Labu sedang masak ni buat sambal ayam, goreng ikan, sup sayur sambil mendengar Melodi Klasik. Alhamdulillah. Bagi saudara mungkin sedang mendengar musi RTM Klik ataupun musi saluran My Freeview 705 kan, jelas mendengar suara empunya suara ni Sabarina kekasih lama. Terima kasih Sabarina ucapkan. Dan InsyaAllah pada pukul 10.45 minit pagi, kita ada rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Tapi sebelum itu, kita dengar lagu ini bagi saudara mungkin hari ini pakai baju kurung. Selalunya pakai, ialah kan pakai baju, ialah seluar panjang kan dengan bajunya, lawannya. Hari ini lain sikit, pakai baju kurung. Kita dengar lagu ini daripada Datuk El Ramdi, tajuk lagunya Joget Baju Kurung.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Aku M. Zakri, cepat angkat Johor.
2: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Soalanku, terima kasih.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi. Saudara mendengar lagu daripada Tan Sri P. Ramlee bertajuk Oi Nasi Goreng. Oi Bubur Kacang. Menghiasi filem Cemburu pada tahun 1950. Kepada saudara, mungkin hari ini sarapannya nasi goreng. Petang ni pula ada yang tersayang nak masak bubur kacang. Alhamdulillah, syukur sangat ya. Dan itu merupakan lagu pembukaan untuk nostalgia di Klasik. Dan seterusnya, kita bersama-sama pula dengan lagu daripada Puan Sri Saloma, Yang Ditunggu Tak Tiba.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Fazida Jonet bertajuk Siapa Dia yang telah dirakamkan pada tahun 1964. Fazida Jonet atau nama sebenar beliau Fadila binti Muhammad Jonet, ya, anak kelahiran Kampung Baru Kuala Lumpur, merupakan penyanyi pujaan ramai sekitar tahun, ya, sekitar era 1960-an dan juga 1970-an, ya. Dan beliau juga mula menyanyi semenjak berusia 14 tahun dengan orkestra Sukma Murni pimpinan bapa saudara beliau Shahrudin Amin, dan beliau juga sering diundang ke majlis-majlis yang cukup istimewa dan juga pertunjukan pentas. Dan pembabitan secara serius dalam bidang nyanyian, ya, mula terselas setelah memenangi pertandingan Bintang Radio Singapura pada tahun 1962. Kalau tadi kita dengar lagu Siapa Dia daripada Fazida Jonet, dan seterusnya kita bersama-sama dengan penyanyi Zainab dan juga Razak Majid dengan lagunya Mengenang Jodoh.

Radio Klasik menggamit kenangan hari ini, Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.14, Wilayah Persekutuan Labuan 12.17, Kuching Sarawak 12.38, Johor Bahru Johor 1.3, Kuala Terengganu Terengganu 1.5, Kuantan Pahang 1.6, Kota Baru Kelantan 1.9, Bandaraya Melaka Melaka 1.9, Seremban Negeri Sembilan 1.10, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 1.12, Ipoh Perak 1.14, Georgetown Pulau Pinang 1.17, Alustar Kedah 1.16 dan Kangar Perlis 1.17.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malay ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan 762.78 juta ringgit pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit, sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih 860 juta ringgit. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: Sungguh gemilang negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio

0: Tasik.
1: Sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
2: Gemilang negeriku.
1: Hidup biar berjasa, demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Satu semangat, satu suara, satu jiwa demi Malaysia tercinta. Ayo kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik. Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu bertajuk Telefon Operator. Berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Terima kasih jadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara waktu ini. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop yeye sehingga pukul 4 petang nanti disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu, Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.18 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.20 minit petang. Kuching, Sarawak 3.40 minit petang. Johor Baru Johor 4.06 minit petang. Kuala Terengganu Terengganu 4.08 minit petang. Kuantan Pahang 4.06 minit petang. Kota Baru Kelantan 4.14 minit petang. Bandaraya Melaka Melaka Seremban Negeri Sembilan 4.10 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.12 minit petang. Ipoh Perak 4.16 minit petang. Georgetown Pulau Pinang 4.20 minit petang. Alustar Kedah 4.21 minit petang. Dan Kangar Perlis 4.22 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Menanti sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Azizah Muhammad. Lagu bertajuk Bahagialah Hendaknya. Dan ini lagu persembahan M. Ishak bersama-sama The Young Lovers. Yale, yale.

0: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.
1: Sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
2: Gemilang negeriku.
1: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat.
0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

0: dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamik Kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Demikian saudara, rancangan Adila, kisah bertajuk Kambau Kisah Yang Dilupakan, kiriman daripada DSPB Mansur bin Haji Omar dari Labis, Johor. Tiga buah lagu yang telah pun dimuatkan dalam coretan kali ini ialah lagu bertajuk Darah Satria, juga lagu bertajuk Perwira, persembahan Puan Sri Saloma, dan lagu Inilah Barisan Kita. Terima kasih kepada penyampai dan penyuntingnya Azlan Omar dan penerbit Adila kali ini Adalia Nasharuddin. Baiklah saudara, sampai di sini sahaja tugasan saya Nadia Ahmad menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik. Selepas ini rakan penyampai Syazmil akan menemani saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Sukma, Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
6: Malaysia, Malaysia.
1: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

bersempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia. Radio Klasik di Kota Baru, 101.1.

0: Sungguh gembira negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio

0: ungkapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.06 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.09 minit malam. Kuantan Pahang 7.09 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.13 minit malam. Bandaraya Melaka 7.12 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.13 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.15 minit malam. Ipoh Perak 7.18 minit malam. Georgetown Pulau Pinang dan Alor Star Kedah 7.20 minit malam. Dan Kangar Perlis 7.21 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Bahru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.14 malam. Kuala Terengganu Terengganu 8.18 malam, Kuantan Pahang 8.18 malam, Kota Baru Kelantan 8.18 malam, Bandaraya Melaka 8.21 malam, Seremban Negeri Sembilan 8.22 malam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.24 malam, Ipoh Perak 8.27 malam, Georgetown Pulau Pinang 8.29 malam, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.30 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya.
3: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

Malaysia Kerajaan Alam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabik urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi memastikan tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmil Saifuddin Mutalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecoms Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Radio Klasik menggamin kenangan 9.34 minit malam ketika dan waktu ini. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia dengarkan Radio Klasik. Dan saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Idris Adam yang berada di Taman Sri Sayang Parit Perak. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Saya nak ucapkan tahniah kepada Radio Klasik yang berjaya menarik pendengar dari seluruh negara ASEAN. Syabas saya ucapkan. Apapun, terima kasih kepada Idris Adam yang menjadi sebahagian daripada 3 juta pendengar yang mendengarkan Radio Klasik. Dan kalau frekuensi Radio Klasik tidak berapa jelas di tempat saudara, saudara juga boleh dengarkan Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Malik Ridwan, lagu yang bertajuk Cukup Sampai Di Sini. Tapi kita berikan laluan seketika untuk kumpulan Budak Kacamata, lagu yang bertajuk Bintang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Buat saudara pendengar yang berada di Kuala Terengganu, terima kasih mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 92.59. 50 minit malam, saya nak kongsikan info cuaca ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di seluruh negeri Perlis, di negeri Kedah, di kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padan Terap, di negeri Pahang, di kawasan Pekan, Bera dan Rumpin, bagi negeri Sarawak di kawasan Miri dan di kawasan Marudi sehingga pukul 11 malam ini. Baiklah saudara, sekejap saja nanti untuk peminat lagu-lagu nostalgia, rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu klasik akan menghiburkan saudara sekejap saja nanti. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Fabians, lagu yang bertajuk Untukmu Sayang. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, Gamit Kenangan.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dan sekarang ini saudara, kita dah masuk dalam ruangan Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman Pir Hitam dan juga filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Dan seperti biasa saudara, jika saya mengendalikan Nostalgia di Klasik, lagu pembuka saya sebentar tadi, lagu nyanyian daripada R. Azmi dan juga Rokiah Wanda, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama. Baiklah saudara, lagu pertama untuk Nostalgia di Klasik. Ingatkah saudara dengan filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang? Filem ini diterbitkan pada tahun 1961, yang mana filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang mengisahkan Megat Sri Rama yang dilantik sebagai laksamana selepas berjaya menewaskan Lanun dan menyelamatkan Wan Anom yang kemudiannya menjadi isterinya. Namun Tun Bija Ali berasa iri hati lalu menimbulkan fitnah terhadap mereka. Tragedi berlaku apabila Wan Anom dibunuh atas kemukaan Sultan Mahmud. Megat Sri Rama yang marah dan sedih kemudian menuntut bela dengan membunuh Sultan Mahmud sehingga tercetuslah peristiwa yang dikenali sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Lagu ini menghiasi filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang, nyanyian daripada Wahid Satir, lagu yang bertajuk Bangau Oh Bangau. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Gendang. Lagi sikit kuat.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
2: Sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
3: Gemilang negeriku.
2: Hidup biar berjasa, demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

Radio Klasik menggamit kenangan 10-20 minit malam. Terima kasih buat saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik. Baiklah saudara, masih lagi dalam ruangan nostalgia di Klasik, lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara sekarang ini juga. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Ragam P. Ramli? Filem ini diterbitkan pada tahun 1964, yang mana Ragam P. Ramli merupakan filem yang menggabungkan muzik, komedi dan drama dalam tiga bahagian. Yang pertama, ia memaparkan kisah Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, kisah dua sahabat yang gemar bermain nombor ekor, serta kisah Damak, seorang pahlawan muda yang terlibat dalam konflik cinta dan persaingan untuk mendapatkan kenangan. Lagu ini nyanyian daripada Puan Sri Saloma, lagu yang menghiasi filem Ragam P. Ramli pada tahun 1964. Lagu yang bertajuk Kuala Lumpur terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggambarkan

Nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli, lagu yang bertajuk Twist Malaysia, baru saja menghiburkan saudara. 10.33 minit malam ketika dan waktu ini. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, saya nak terus hiburkan saudara menerusi nostalgia di Klasik pada malam ini. Lagu nyanyian daripada Datin Rafiq Abuang dan juga Omar Suwita, lagu yang bertajuk Suka Sama Suka. Lagu ini menghiasi filem Lampung Karang pada tahun 1967. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih saya ucapkan buat saudara yang berada di Melaka yang mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 93.6. Baiklah saudara, saya masih lagi nak hiburkan saudara dalam ruangan nostalgia di Klasik ini dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Kamariah Noor, lagu yang menghiasi filem Bawang Putih Bawang Merah, lagu yang bertajuk Perigi Biru. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tadbir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta Jawatan Kuasa Khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tadbir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah, pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan, tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show pada saya. Kertas ini mengecurkan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowance anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: RM1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.

0: Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan daripada pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian production sharing contract dan gas sales agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orangutan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orangutan berkenaan iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orangutan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjeran. Konflik Yaman Arab Saudi kembali memuncak selepas pengkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pengkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebulat suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antara lainnya memberitahu berkaitan ayat-ayat Al-Quran merupakan petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, terdapat 9 mukjizat yang mempunyai bukti-bukti yang nyata untuk dibawa kepada Fir'aun dan kaumnya. Dan yang ketiga, Allah memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan rahmat Allah, keredaan Allah dan syurga bagi mereka memperolehi kesenangan abadi. Mukmin sejati adalah mereka yang mengerjakan amal soleh, mendirikan solat secara sempurna, mengeluarkan zakat serta meyakini bahawa Allah tempat kembali. Alhamdulillah muslimin yang saya kasih sekalian, demikian tadi bacaan Al-Quran kita dan juga beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Ma'idah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: Man 'alima anni dhu qudratin 'ala maghfirati adh-dhunub ghafartu lahu wa la ubali ma lam yushrik bi syai'a. Rawahu At-Tabarani bi sanadin sahih wal Hakim. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahawa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

0: kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Satisan Melawan Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lawatan kerja Dato' Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lawatan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kerala ke Maldives bagi memulakan lawatan rasmi dua hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua-dua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2020. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atikah Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atikah. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
2: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan bergerakkan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu

itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Suria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pon Suria selita, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio